pon pa pro no nku jona de ne kwatu wa magasa tu do ni yehu rade ya mama moni ejuma power ye sa wo don kwatu wa ma yen na yen su ya de bon ye fuwe abenye wo mu chefa.

enye awufo ye beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine a

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afrine a

wa urati una utumijina ema ye Tia sema ye baba Asawa ye Anima huse mu yonyame Uye butem tim yame Uye ayeye nyamkupo Tia sema ye wati baba How? Hallelujah Pentecost nyame ya so wa she nya wo ye de tibre mu na una wa ye ukusuyo uyo ti mafo Pentecost nyame